0: 9 je časova.
1: Vijesti, minut 2.
0: Ambasada Rusije u Bosni i Hercegovini saopštila je da je u UKC-u Republike Srpske hospitalizovana tročlana ruska porodica nakon teške saobraćajne nesreće koja se juče dogodila u Prijakovcima. Bračni par i dijete prevezeni su u Univerzitetsko klinički centar Republike Srpske gdje im se ukazuje medicinska pomoć, navodi se u saopštenju. Na Dugoj njivi kod Modriče danas će biti obilježene 34 godine od proboja koridora kroz Posavinu. Operacija je zahvaljujući hrabrim borcima Vojske Republike Srpske otvorila put života i spasa za srpski narod zapadno od Drine, istakao je predsjednik Republike Srpske Siniša Karan. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik podsjetio je da je povod za vojnu operaciju kojom je komandovao general Momir Talić bila smrt 12 beba zbog nedostatka kiseonika u banjalučkom porodilištu. Navršile su se 34 godine od stradanja 40 pripadnika teritorijalne odbrane Republike Srpske Krajine na Miljevačkom platovu kod Drniša, koje su nakon predaje mučki ubile i masakrirale snage Hrvatske vojske, saopštio je Dokumentaciono-informacioni centar Veritas. Uprkos brojnim dokazima za ovaj zločin, pred Haškim tribunalom niko nije odgovarao, a pred hrvatskim sudovima osuđena su samo dvojica hrvatskih vojnika i to za ubistvo jednog srpskog teritorijalca. U protekla 24 časa u Republici Srpskoj rođeno je 10 beba, 4 djevojčice i 6 dječaka. U službi hitne pomoći Doma zdravlja Laktaši dr. Anđelka Banjac i dr. Dragana Račić pregledali su 115 pacijenata. Policijskoj stanici prijavljene su dvije saobraćajne nezgode s materijalnom štetom, a jednom je narušen javni red i mir na području grada. Vatrogasci su oko 21 čas u Slatini gasili nisko rastinje. Tel Aviv je naredio vojsci da obustavi vatru, ali da zadrži položaje u Libanu nakon što je Teheran objavio zatvaranje Ormuzskog moreuza zbog nastavka izraelskih udara na položaje Hezbolaha na libanskoj teritoriji. Danas na prvi dan ljeta bit će sunčano i vruće, 25 stepeni trenutno u našem gradu.

0: 10 je časova.
1: Vijesti, minut 2.
0: Na Dugoj njivi na Trebavi počelo je obilježavanje 34 godine od proboja koridora, najznačajnije pobjede Vojske Republike Srpske kojom je spojen istočni i zapadni dio Srpske. Svetu liturgiju u manastiru Svetog velikomučenika cara Lazara služe sveštenici Srpske pravoslavne crkve uz monaštvo manastira. Posle liturgije predviđeno je polaganje cvijeća i vijenaca, a potom obraćanje zvaničnika i prigodan kulturno-umjetnički program koji će direktno prenositi RTRS od 11 časova. SNSD želi da svaka porodica u Republici Srpskoj bude sigurna i da ima uslove za dobar život, a danas ih ima više od 400.000, rekao je lider stranke Milorad Dodik. U osvrtu na proteklu sedmicu na društvenim mrežama Dodik je naveo da je prisustvovao otvaranju policijske uprave Istočno Sarajevo u Palama, ističući da Republika Srpska i ovakvim projektima gradi sigurnu budućnost našem narodu. Ambasada Rusije u Bosni i Hercegovini saopštila je da je u UKC-u Republike Srpske hospitalizovana tročlana ruska porodica nakon teške saobraćajne nesreće koja se juče dogodila u Prijakovcima. Bračni par i dijete prevezeni su u Univerzitetski klinički centar Republike Srpske gdje im se ukazuje medicinska pomoć, navodi se u saopštenju. U protekla 24 časa u Republici Srpskoj rođeno je 10 beba, 4 djevojčice i 6 dječaka. U službi hitne pomoći Doma zdravlja Laktaši pregledano je 115 pacijenata. Policijskoj stanici prijavljene su dvije saobraćajne nezgode s materijalnom štetom, a jednom je narušen javni red i mir na području grada. Vatrogasci su sinoć u Slatini gasili nisko rastinje. Sunčano i toplo vrijeme bit će veći dio dana, samo ponegdje moguća je slaba kiša. 26 stepeni trenutno u Laktašima.

0: Marketing, Radio Laktaši. Marketing Radio Laktaši, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269. Organizaciji Grada Laktaši i turističke organizacije Grada Laktaši. Veliki koncert na gradskom trgu u Laktašima u petak 31. jula sa početkom u 20 časova. Ivana Selakov. I Dragana Mirković. Najbolji hitovi, nezaboravna atmosfera, jedno veče, jedna ljubav. Laktaško ljeto 2026, petak 31. juli na Gradskom trgu. Vidimo se u Laktašima. Laktaško ljeto.
1: Posjetite Profin u Laktašima na adresi Karađorđeva 69 i saznajte više. Profin.

0: 11 časova.
1: Vijesti, minut dva.
0: Na Dugoj njivi na Trebavi obilježavaju se 34 godine od proboja koridora najznačajnije pobjede Vojske Republike Srpske kojom je spojen istočni i zapadni dio Srpske. Služena je sveta liturgija u manastiru Svetog velikog mučenika cara Lazara, a predviđeno je polaganje cvijeća i vijenaca i obraćanje zvaničnika. Marš 12 km za 12 zvjezdica krenuo je iz Osječa nakon doboja na Dugu njivu povodom obilježavanja godišnjice vojne operacije Koridor 92, čiji je direktan povod bila smrt 12 beba u banjalučkom porodilištu zbog nedostatka kiseonika. Marš organizuje udruženje 12 km za 12 zvjezdica iz Osječana 16. put s porukom "Oprostili smo, ali ne zaboravljamo." SNSD želi da svaka porodica u Republici Srpskoj bude sigurna i da ima uslove za dobar život, a danas ih ima više od 400.000, rekao je lider stranke Milorad Dodik. U osvrtu na proteklu sedmicu na društvenim mrežama, Dodik je naveo da je prisustvovao otvaranju policijske uprave Istočno Sarajevo u Palama, ističući da Republika Srpska i ovim projektima gradi sigurnu budućnost. Ambasada Rusije u BiH saopštila je da je u UKC-u Republike Srpske hospitalizovana tročlana ruska porodica nakon teške saobraćajne nesreće koja se jučer dogodila u Prijakovcima. Bračni par i dijete prevezeni su u Univerzitetsko-klinički centar Republike Srpske gdje im se ukazuje medicinska pomoć, navodi se u saopštenju. Potpredsjednik Sjedinjenih Država J.D. Vance stigao je u Švajcarsku na razgovore s predstavnicima Irana o postizanju napretka u vezi s iranskim nuklearnim programom i prekidu vatre u Libanu. Sunčano je i toplo, 28 stepeni trenutno u Laktašima.

Novica Zdravković bio je umjetnik koji je dobro razumio atmosferu noćnog života bohemskog Beograda. Njegove pjesme opisivale su realni život, a mnoge su i autobiografske. Bio je poštovan među kolegama i kao autor i kao izvođač.

života. Dve sudbine kao jedna traju, il se dirnu, il se ne dodirnu, al jedna za drugu dobro znaju. Il se dirnu, il se ne dodirnu, al jedna za drugu dobro znaju.

0: Mali oglasi.
1: Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši pruža svim zainteresovanim klijentima, pravnim i fizičkim licima na području grada Laktaši usluge čišćenja kanalizacionih sistema. Pružamo usluge pražnjenja septičkih jama, odštopavanja odvodnih cijevi i kanalizacije, kao i čišćenje taložnika, kanalske mreže, slivnika i oborinske odvodnje, te pražnjenje separatora. Treba vam profesionalna firma za kanalizaciju? Onda nas kontaktirajte 051-530-195, 051-530-195. Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši.

0: oglasi.
1: Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši pruža svim zainteresovanim klijentima, pravnim i fizičkim licima na području grada Laktaši usluge čišćenja kanalizacionih sistema. Pružamo usluge pražnjenja septičkih jama, odštopavanja odvodnih cijevi i kanalizacije, kao i čišćenje taložnika, kanalske mreže, slivnika i oborinske odvodnje, te pražnjenje separatora. Treba vam profesionalna firma za kanalizaciju? Onda nas kontaktirajte 051-530-195, 051-530-195. Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši.

0: oglasi.
1: Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši pruža svim zainteresovanim klijentima, pravnim i fizičkim licima na području grada Laktaši usluge čišćenja kanalizacionih sistema. Pružamo usluge pražnjenja septičkih jama, odštopavanja odvodnih cijevi i kanalizacije, kao i čišćenje taložnika, kanalske mreže, slivnika i oborinske odvodnje, te pražnjenje separatora. Treba vam profesionalna firma za kanalizaciju? Onda nas kontaktirajte 051-530-195, 051-530-195. Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši.